0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاید غنلا سنت سهنسی پروگرامسی.